0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba mwaka 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia parokia, shule, hospitali na kazi za kitume, maaskofu wanaalikwa kuimwilisha injili katika uhalisia wa maisha ya watu wao kwa kuwakaribisha

0: kuwasikiliza na kuwasaidia maskini na wale wote wenye mahitaji makubwa. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuhakikisha kwamba wanaunga mkono jumuiya za kitawa zinazoendelea kusimama kidete kwa umoja, upendo na ukarimu pamoja na maskini na wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi na hatarishi. Katika nyakati za dharura, maaskofu wanapaswa kuzingatia mambo msingi ya maisha na utume wa kanisa, yaani kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, maisha ya sala, sakramenti za kanisa, malezi na majiundo ya Kikristo. Kanisa lenye uwezo wa kutumikia lazima kabla ya yote liwe kanisa linalosali, linalosikiliza neno la Mungu na linaloishi kwa nguvu ya sakramenti za kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba maji ni hitaji muhimu sana katika maisha ya binadamu na linachangia katika mchakato wa kuweka uwiano sawa katika mazingira na maisha ya watu katika ujumla wake. Kumbe kuna haja kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama kwa ajili ya mahitaji yao. Kila kukicha hitaji la maji safi na salama linaendelea kuongezeka maradufu sehemu mbalimbali za dunia. Maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu na kwamba kila mtu ana haki ya kupata maji safi, salama na yenye ubora. Binadamu anapaswa pia kujifunza kutumia rasilimali maji kwa unyenyekevu mkuu. Ni katika muktadha wa umuhimu wa rasilimali maji katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano Jamiana, waalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Bwana wa uzima, umetupa zawadi ya maji, chanzo cha rutuba, uhai mpya na tumaini. Yanakata kiu, yanarutubisha ardhi na kuponya majeraha. Tunakushukuru kwani pia ni ishara ya neema na upendo wako unaotufanya upya kupitia sakramenti ya ubatizo. Leo tunakuomba utufundishe kuyalinda kwa shukurani, haki na uwajibikaji, utusamehe kwa kuyageuza kuwa bidhaa ya biashara, tukisahau kuwa ni zawadi ya wote, haki isiyo na mipaka iliyokusudiwa kwa ajili ya watoto wako wote. Tunaona kwa uchungu ndugu zetu wengi ambao hawana maji safi na salama, wanaotembea umbali mrefu kuyatafuta na wanaougua kutokana na uhaba wake. Roho yako na ituwezeshe kuwa wasafiri wanaozingatia mambo ya msingi, tukijifunza kuishi kwa unyenyekevu, tukipinga upotevu na uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, tukitetea haki ya kila ndugu ya kunywa maji bila hofu na bila ubaguzi. Utunzaji wetu bora wa maji na uwe ishara ya upendo kwa Muumba na ahadi ya kujali maisha ya maskini, tukielimisha vizazi vipya kuthamini na kulinda rasilimali za dunia. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu kutoka katika mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama vile Shirika la Afya Duniani na Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto UNICEF kwa pamoja inasema kwamba kuna watu bilioni 2.1 hawana uhakika wa maji safi na salama katika maisha yao, na kwamba wengi wao wanategemea kuchota maji moja kwa moja kutoka kwenye maziwa, mito, mabwawa au kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo si salama kwa matumizi ya binadamu. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Septemba 2026 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanasimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha matumizi bora ya rasilimali maji. Padre Cristobal Fornes, mkurugenzi wa utume wa sala kimataifa, aliyeteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kushika nafasi hii kuanzia tarehe mosi Januari mwaka 2025, akichukua nafasi ya Padre Frederick Fornos. Anasema nia hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tafakari ya kina kuhusu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kuwaangalia na kuwahudumia kwa huruma, upendo na ukarimu, na kuwaonesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu wale wote wanaolazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta rasilimali maji. Ukosefu wa maji safi na salama ni changamoto kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Takwimu zinaonyesha kwamba walau watu takribani milioni 1.4 wanafariki dunia kutokana na ukosefu wa maji safi na salama sanjari na huduma bora za afya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu hivi karibuni lilichapisha hati ya maji chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafons Vitae. Hati hii ni tafakari ya kina inayochota sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi ya umbaji, inayoonyesha umuhimu wa maji kama chanzo cha maisha na kikolezo cha maendeleo fungamani ya binadamu. Hati hii ni mutasali wa mafundisho ya mababa wa kanisa kuhusu rasilimali maji, ambayo ni kwa ajili ya mafao ya wengi, inayohitaji kuheshimiwa na kutumiwa kwa ukarimu na upendo mitarafu mafundisho jamii ya kanisa. Rasilimali maji inagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu, inafumbatwa katika mchakato wa mshikamano unaoratibiwa na kanuni auni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hii ni sehemu ya ekolojia na maendeleo fungamani ya binadamu yanayotoa kipaumbele cha pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hati hii inapania pamoja na mambo mengine kuendeleza tafakari kuhusu rasilimali maji, maendeleo na maisha ya mwanadamu kwa siku za usoni. Ni sehemu ya utume wa kanisa katika kukuza na kudumisha majadiliano na wadau mbalimbali katika sekta ya maji na maendeleo fungamani ya binadamu. Ni mwaliko na wito wa kutumia maji kwa heshima na nidhamu, kwa uwajibikaji na upendo, kama kielelezo cha utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ili kufikia malengo haya, kuna haja ya kuwa na uongofu wa kiekolojia. Hati ya Aquafons Vitae imegawanyika katika sehemu kuu nne: utambuzi wa umuhimu wa maji, maji kwa matumizi ya binadamu, maji kwa shughuli za binadamu, ni hatimaye eneo la maji.
1: Wala si maji ya kisima, ama ya yule mwanamke, mwanamke mzamani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utambuzi wa umuhimu wa maji, kanisa kama mama na mwalimu limeendelea kutafakari rasilimali maji kama chanzo cha uhai, kikolezo cha maendeleo fungamani ya binadamu, na kwamba watu wanawajibika kutunza vyema vyanzo vya maji ili kudumisha afya bora kama sehemu ya malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu. Kufikia mwaka 2030, jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Utamaduni wa kulinda vyanzo vya maji upewe kipaumbele cha pekee ili watu waweze kuwa na uhakika wa ubora na kiwango cha maji kinachotolewa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Mahitaji ya maji yanazidi kuongezeka kila mwaka, lakini upatikanaji wake unaendelea pia kupungua kila kukicha. Matumizi bora ya maji yasaidie kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambacho kwa sasa ni kati ya vyanzo vikuu vya majanga na umaskini duniani. Maji yana thamani kubwa katika maisha ya kiroho kwa waamini wa dini mbalimbali, kwani yanagusa undani wa mtu na utakaso wake. Maji yana thamani katika maisha ya kijamii, kitamaduni, yana uzuri wake katika kazi nzima ya uumbaji. Maji ni kiungo muhimu sana cha tunu msingi za maisha ya binadamu na kikolezo cha amani duniani. Maji yana thamani kubwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndiyo maana kanisa linasema kwamba maji kamwe hayawezi kugeuzwa kuwa sawa na bidhaa nyingine zinazopimwa kwa nguvu ya soko. Maji yanagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya kwanza inagusia maji kwa matumizi ya binadamu. Kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama duniani kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko kubwa la watu duniani. Kuna uchafuzi wa vyanzo vya maji wakati wa vita na kinzani, ukataji wa miti ovyo na uchomaji wa misitu. Uchafuzi wa vyanzo vya maji umekuwa pia ni sababu ya kuenea kwa magonjwa milipuko sehemu mbalimbali za dunia na hivyo kuhatarisha afya za watu. Wakati mwingine maji yametumika kama silaha za maangamizi. Kutokana na changamoto zote hizi, kanisa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali linapenda kuragibisha umuhimu wa maji katika maisha ya mwanadamu kama sehemu ya mafundisho jamii ya kanisa na haki msingi za binadamu, ili kuwasaidia watu wa Mungu kuebuka na sera na mikakati itakayolinda na kutunza maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Makanisa mahalia yanapaswa kujihusisha kikamilifu katika mchakato wa utunzaji bora wa maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Sehemu ya pili, maji kwa shughuli za binadamu. Maji yamekuwa yakitumika katika kilimo cha umwagiliaji, ufugaji, uzalishaji wa umeme pamoja na shughuli mbalimbali na kama mahali pa mapumziko. Lakini kutokana na shughuli kubwa zinazofanywa na binadamu, baadhi ya mito kwa sasa imeanza kukauka. Kuna baadhi ya sehemu maji baridi yamegeuka kuwa ni maji ya chumvi yasiyofaa tena kwa matumizi ya binadamu. Uvunaji ovyo wa misitu umeharibu vyanzo vya maji pamoja na uchafuzi mkubwa wa maji unaofanywa na viwanda. Kumekuwepo na ongezeko kubwa la mahitaji ya matumizi ya maji kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu pamoja na kupanuka kwa miji. Vipaumbele vimekuwa vikitofautiana kati ya nchi moja na nchi nyingine. Hakuna usawa katika upatikanaji wa maji safi na salama. Maji kwa matumizi ya maendeleo ya viwanda ni changamoto kubwa. Changamoto zote hizi zinapaswa kuvaliwa njoga ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya tatu ni eneo la maji. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya eneo lote la uso wa dunia linafunikwa na maji. Lakini kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, eneo la maji linaweza kuongezeka maradufu na hivyo kutishia usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kumekuwepo na migogoro ya mipaka mintarafu, shughuli za uvuvi pamoja na uvuvi usiozingatia kanuni, maadili na utu wema. Kumbe kuna haja ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na uwazi. Waamini washirikiane na watu mbalimbali katika kulinda na kudumisha mazingira bora. Mama Kanisa anapenda kushirikiana na serikali, taasisi na mamlaka mbalimbali za maji ili kulinda na kuendeleza rasilimali ya maji duniani. Watu wajenge utamaduni wa utunzaji bora wa maji kwa kuzingatia haki msingi za binadamu na utawala bora. Umefika wakati wa kuimarisha utume wa bahari, kupambana na biashara ya binadamu na viungo vyake, kuadhimisha siku za kimataifa zinazohusiana na matumizi bora ya maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linahitimisha hati juu ya maji, chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafons Vitae, kwa kukazia elimu fungamani kwa ajili ya ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, ujenzi wa utamaduni wa kusikiliza kwa makini, majadiliano katika ukweli na uwazi, pamoja na kuonesha utashi wa kutaka kuelewa na hatimaye kutenda kwa haki. Watu wanapaswa kusimama kidete kupambana na rushwa na ufisadi unaohatarisha rasilimali maji duniani. Hati hii inachota utajiri na amana yake kutoka katika mafundisho jamii ya kanisa, katekisimu ya kanisa Katoliki, pamoja na nyaraka mbalimbali za mababa wa kanisa tangu baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani.
2: Nifundishe jinsi ya kuomba,
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 2 Septemba mwaka 2026 amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Mheshimiwa Bwana Abelardo de la Espriella, rais wa Jamhuri ya Colombia. Wakati wa mazungumzo hayo, Baba Mtakatifu ameonyesha kwa mara nyingine tena ukaribu wake na wale wote walioguswa na kutikiswa na tetemeko la ardhi lililoikumba Colombia hivi karibuni, hasa familia za waliofariki dunia, majeruhi, vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji, pamoja na wafanyakazi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili wamebadilishana habari kuhusu hali ya Colombia kwa sasa na hasa maeneo yaliyoathirika vibaya kwa tetemeko hili la ardhi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume, ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko chini ya mtunzaji mkuu wa sadaka ya kipapa anayeshirikiana na mabaraza mengine ili kuhakikisha kwamba misaada inawafikia walengwa kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu kwa ajili ya maskini, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii au katika matukio ya majanga makubwa yanayoendelea kuwasibu walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu kiasi cha euro 100,000 kilitumwa moja kwa moja kwa sekretarieti ya kitaifa ya huduma ya kichungaji ya Caritas Colombia, ambayo inafanya kazi kama kitovu cha uratibu cha kanisa kwa ajili ya kukusanya na kusambaza misaada. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA inasema kufuatia tetemeko la ardhi lililoikumba nchi ya Colombia hivi karibuni, mahitaji ya kibinadamu yameongezeka na kuzidi uwezo wa mamlaka za maeneo yaliyoathirika kukabiliana na dharura hiyo, hali iliyofanya Umoja wa Mataifa na wadau wake kuingilia kati ili kusaidia jamii zilizoathirika. Imetangaza kwamba dola milioni 5 zimetengwa kupitia mfuko mkuu wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na dharura ili kupanua operations za kuokoa maisha na kufikisha msaada kwa watu walioathirika zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa tarehe 2 Septemba mwaka 2026, tetemeko hilo limeathiri watu wasiopungua 466,000 kutoka katika familia 30,324 katika majimbo 13 ya Colombia. Watu 331 wamefariki dunia na wengine 4,449 wamejeruhiwa. Watu 219 hawajulikani mahali walipo. Zaidi ya nyumba 36,000 zimeharibiwa kabisa au kupata uharibifu wa viwango tofauti. Shule, vituo vya afya, mifumo ya usambazaji wa maji na barabara pia zimeathirika, na hivyo kuwaacha maelfu ya watu bila huduma muhimu, ikiwemo mahitaji ya matibabu, maji safi na salama, ulinzi na njia za kujipatia kipato. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki madhehebu ya kilatini kutoka katika nchi za Kiarabu, mashariki ya kati na pwani ya pembe, lililoundwa kunako mwaka 1967 na baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu, shirikisho hili kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2026 limekuwa likiadhimisha mkutano wake wa mwaka mjini Roma nchini Italia, chini ya uongozi wa Kardinali Pier Battista Pisabala, patriarki wa Kilatini wa Yerusalemu, kama mwenyekiti wake na mheshimiwa Shemasi George Abi Nadel kama katibu wake mkuu. Shirikisho hili Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 limekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Katika hotuba yake amewataka maaskofu hawa kutambua kwamba katika jamii zinazokabiliwa na vita, migogoro, kinzani na mipasuko ya kijamii, jumuiya zao nazionyeshe kwamba inawezekana kuishi, kutumikia na kuwa na matumaini ya pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia parokia, shule, hospitali na kazi za kitume, maaskofu hawa wanaalikwa kuimwilisha Injili katika uhalisia wa maisha ya watu wao kwa kuwakaribisha, kuwasikiliza na kuwasaidia maskini na wale wenye mahitaji makubwa. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuhakikisha kwamba wanaunga mkono jumuiya za kitawa zinazoendelea kusimama kidete kwa umoja, upendo na ukarimu pamoja na maskini na wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi na hatarishi. Katika nyakati za dharura, maaskofu wanapaswa kuzingatia mambo msingi ya maisha na utume wa kanisa, yani kutangaza na kushuhudia Injili, maisha ya sala, sakramenti za kanisa, malezi na majiundo ya Kikristo. Kanisa lenye uwezo wa kutumikia lazima kabla ya yote liwe ni kanisa linalosali, linalosikiliza neno la Mungu na linaloishi kwa nguvu ya sakramenti za kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka maaskofu kuwekeza zaidi katika maisha na tunu msingi za familia na vijana, liziendelee kuwa ni mahali pa msingi pa kupokea na kurithisha imani kwa kuendelea kuungwa mkono na jamii. Vijana ambao mara nyingi hupambana na mvuto kati ya matarajio makubwa na wakati ujao usio na uhakika, wapate ndani ya kanisa makazi yanayowakaribisha na kuwasikiliza, yakiwasaidia kutambua thamani ya maisha yao ya ujana. Fundisho ya imani, yaani katekesi ya kina, na yawe ni dira na mwongozo kwa watoto, vijana na watu wazima kuelekea katika mchakato wa kukutana na Kristo Yesu kwa namna hai zaidi, ili imani iweze kufahamika, kumwilishwa na kurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka maaskofu kuwajali na kuheshimu wakimbizi na wahamiaji wanaoishi katika nchi za Guba, kwani wengi wao wanaishi mbali na wapendwa wao wakikabiliwa na upweke hasi na ukosefu wa amani na utulivu wa ndani. Jumuiya za maaskofu hawa na ziwe mahali ambapo hakuna anayejisikia kuwa mgeni. Wahakikisha kwamba wanalinda utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji hawa, na kuwatambua kuwa ni ndogo katika Kristo Yesu katika kila mhamiaji, na kwa njia hii upendo unakuwa ushuhuda wa Injili na shule ya udugu wa kibinadamu. Maaskofu wahakikisha kwamba wanalinda na kuimarisha umoja kati ya makanisa na mapokeo mbalimbali ya ibada. Amana na utajiri wa mapokeo mbalimbali ya Kikristo ni tunu zinazopaswa kumwilishwa katika umoja. Kutokana na umoja huu na kuzuke majadiliano ya kiekumene na jumuiya nyingine za Kikristo na majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu pamoja na dini mbalimbali zinazopatikana katika maeneo yao. Majadiliano haya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, hayamaanishi kuacha utambulisho wa mtu, bali kuishi utambulisho huo bila hofu ya kukutana na wengine popote ambapo vita imepanda mbegu ya kutokuaminiana. Kila tendo la heshima, ushirikiano na staha linaweza kuwa hatua kuelekea katika mchakato wa upatanisho, haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha maaskofu hawa kwamba hawakuitwa kutatua matatizo yote ya nchi zao, bali kuwa waaminifu kwa tunu msingi za Injili na kwa watu waliokabidhiwa. Msitafute mafanikio au sifa kuliko kitu kingine chochote, tafuteni uaminifu, kuweni sauti za ukweli, haki na amani, watu wa sala, wachungaji walio karibu na watu wenu, wajenzi wa upatanisho na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu. Msiogope kupanda mbegu bila kuona matunda yake mara moja. Kazi ya kupanda ni ya kwenu, kazi ya kukuza ni ya Mwenyezi Mungu. Hakuna tendo linalofanywa kwa jina la Kristo Yesu linalopotea bure. Sala, neno la faraja, familia inayoongozwa, mtoto anayeelelewa katika imani, maskini anayekaribishwa. Hizi ni mbegu za wakati ujao mpya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka maaskofu kuendelea na safari yao kwa kutambua kwamba kanisa zima linaziangalia jumuiya zao kwa upendo na kutambua ustahimilivu wao, imani yao inayoishi katika majaribu, huduma yao ya kishujaa sanjari na ushuhuda wao wa thamani kwa kanisa lote. Mwishoni mwa hotuba yake iliyosheheni amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho, amewakabidhi maaskofu pamoja na makanisa yao mahalia chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa kanisa na malikia wa amani. Yeye mwenyewe na ziangalie familia, vijana, wahamiaji, wagonjwa na maskini. Yeye na wategemezi wanaoteseka, na kuangazia wale wenye majukumu ya kisiasa na kijamii ili watafute ustawi wa wote na kufungua njia za upatanisho juu yao na waamini wote waliokabidhiwa chini ya uongozi wao. Anawaombea kwa moyo wote na kuwatakia baraka za Mwenyezi Mungu, na wajalie kuwa imara katika imani, wenye kudumu katika tumaini na wakarimu katika upendo, na azijalie jumuiya zao na watu wote wa nchi zao zawadi ya thamani ya amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwanzoni kabisa Baba Mtakatifu aliwapokea maaskofu hawa kwa maneno ya Mtume Paulo akiwatakia wote neema na amani kwenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Shirikisho hili linajumuisha makanisa yanayopatikana katika hali halisi pana na tata, yakifanya kazi katika mazingira ambayo mara nyingi hukabiliwa na mivutano ya kisiasa, kijamii na kidini. Makanisa haya yameona ushuhuda wa kuuawa kwa ajili ya imani. Sisa Leonela Gobarti, misionari wa Consolata, wa misionari wa upendo waliouawa nchini Yemen wakati wakihudumia watu waliokuwa katika mazingira magumu zaidi na hatarishi, pamoja na mapadri wengi, watawa na waamini wale waliojitolea maisha yao nchini Iraki, Siria na maeneo mengine yaliyokumbwa na vurugu za vita. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

Tekratate,

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda ya Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Amalfeta kusini mwa Italia, pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majiundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina neno la Mungu, ujenzi wa udogo wa kipadri katika huduma, pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimo katika kitivo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1910 huko Macedonia ya Kaskazini. Tarehe 5 Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 4 Septemba mwaka 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Umoja wa Mataifa tarehe 17 Desemba 2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Calcutta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Katika mpango wa Papa Pio wa kumi, seminari za kanda zilionekana kuwa njia bora zaidi ya kuwainua mapadri vijana kiutamaduni na kiroho kwa kuwapa mafunzo ya kutosha na mwelekeo wa pamoja ili kukabiliana na kuenea kwa kile kilichoitwa usasa katika duru fulani za maisha na utume wa kanisa pamoja na malimwengu na itikadi za kisoshalisti miongoni mwa wananchi katika miaka hiyo. Na uzinduzi wake ukafanyika tarehe 7 Novemba kunako mwaka 1908. Wakati huo huo, seminari ya jimbo la Aversa ilizinduliwa rasmi tarehe 8 Septemba mwaka 1725, kukiwa na tukio rasmi la heshima la kuhamishia wa seminari katika jengo jipya na kubwa lililojengwa kwa agizo la Kardinali Inigo Caracciolo, na kwa sasa wanafanya kumbukizi ya miaka 300 tangu kuanzishwa kwake. Ni katika muktadha huu wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Molfetta kusini mwa Italia pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa, Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majiundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, ujenzi wa udugu wa kipadri katika huduma pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa wanajumuiya hawa amekazia safari ya malezi na majiundo yao huku wakikuza na kudumisha uhusiano na Kristo Yesu anayewaita kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na jirani zao kwa kukazia masomo, nidhamu na hatua mbalimbali za safari hii. Lakini jambo la msingi ni kwamba yote haya yanapaswa kujengwa juu ya uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu aliwaita akawateua mitume 12 ili wawe pamoja naye tayari kushiriki katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kumbe kila anayeitwa anapaswa kuimarisha ukweli wa wito wake, kwani aliwachagua wale aliowataka na wala hakuna hata mmoja kati ya maaskofu na mapadre ambaye alistahili, bali kwa sababu ya chaguo horo la Mwenyezi Mungu, kielelezo cha ahadi ya upendo wa bure ambao huwatangulia na kamwe hawakatishi tamaa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia majando kasisi hawa kwamba uwepo wao ni ishara ya matumaini kwa kanisa zima, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaita watu katika kila kipindi cha historia ya mwanadamu na kila mahali. Haya ndiyo maajabu ya Mwenyezi Mungu anayeendelea kunongoneza mioyoni mwa vijana wa kizazi kipya kuhusu uzuri wa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na kanisa lake. Kwa hakika wito unapata chimbuko lake katika moyo wa sala, licha ya kelele za ulimwengu ambazo wakati mwingine huziba masikio ili kukoleza majadiliano na Mwenyezi Mungu katika sala. Mwamini hana budi kujifunza kukaa pamoja naye. Mtumishi wa Mungu Don Tonino Bello, ambaye mchakato wake wa kutangazwa kuwa mwenye heri na hatimaye mtakatifu ulianzishwa kunako mwaka 2007 chini ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, yaani kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2013. Tarehe 25 Novemba mwaka 2021 akatangazwa kuwa ni mtumishi wa Mungu baada ya mama kanisa kutambua fadhila zake za kishujaa, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Huyo ni askofu wa maskini, mchungaji mwema na mtume wa haki na amani. Ni mfano bora wa kuigwa katika maisha na ushuhuda wake hadi mwisho wa maisha yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malezi na makuzi seminarini ni mambo muhimu sana, kwani hiki ni kipindi katika maisha cha kujifunza uwepo, kutambua mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kukubali kufinyangwa upya bila kutafuta njia ya mkato. Seminari lazima ipewe uzito wake unaostahili na kamwe isibezwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kusikia na hatimaye kuitikia wito ni safari ndefu na yenye changamoto zake. Kristo Yesu anawakusanya na kuwaweka pamoja mitume wake wenye haiba tofauti ili wapate kujifunza umoja wa kanisa, na kwamba kanisa si mali ya mtu binafsi, na kwamba umoja na ushirika kwa wale wanaotoka kanda ya Puglia ni ushuhuda unaoonekana wazi na unaopaswa kudumishwa watakapokuwa mapadri. Kuna mchungaji anayeweza kuwepo peke yake, wala mseminari hawezi kuwaza safari ya binafsi na Kristo Yesu, kwani ni lazima siku zote ahisi na kupata tajiriba ya uzuri wa upatanishi wa kanisa. Kumbe seminari, kabla hata ya kuwa mahali pa kupata ujuzi na maarifa, inapaswa kuwa ni shule ya hisia na uhusiano wa moyo, na walezi ni walimu wa kwanza wa ile hali ya kujali na udugu wa kibinadamu unaojidhihirisha katika uhusiano wa kweli wa kibinafsi na unaojengwa juu ya kweli na upendo. Mtu hawezi kuwa mlezi kwa kubahatisha tu. Kazi yao ni huduma nyeti sana ambayo wanajiandaa kikamilifu ili kuweza kuitekeleza kwa maarifa, uvumilivu na upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema baada ya mitume kupanda juu mlimani iliwabidi kushuka ili hatimaye waweze kushiriki hali hii mpya ya maisha na ulimwengu. Waseminari wakisha kuwa mapadri wanaitwa kushuka kutoka milimani na kutumwa kwa watu wa nchi zao
kwa familia zinazohangaika kujikimu kimaisha, kwa vijana wanaofunga virago wakiwa na umri wa miaka 20 ili kutafuta fursa za ajira, kwa wazee walio peke yao, kwa waliotengwa na kwa wale waliopoteza maana ya maisha na uwepo wao. Mapadri wanaitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia uzuri wa imani na habari njema ya wokovu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1910 huko Macedonia ya Kaskazini, tarehe 5 Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 4 Septemba mwaka 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Umoja wa Mataifa tarehe 17 Desemba 2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Kalkuta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni mama aliyeonyesha huruma na upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Umaskini wa hali na kipato ni tishio kwa amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Umoja wa Mataifa unabainisha kwamba malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu kufikia mwaka 2030 ni mchakato wa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba inajizatiti katika kutokomeza umaskini, balaa, njaa na magonjwa duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wanapaswa kupatiwa elimu bora kwa kuhakikisha usawa wa kijinsia pamoja na uwezeshaji wa wanawake na wasichana wote. Jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama, nishati mbadala kwa gharama nafuu, pamoja na uwepo wa mipango bora ya miji na makazi ya watu ili kudumisha usalama na upatikanaji wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Jumuiya ya kimataifa haina budi kujifunga kibwebwe kulinda na kutunza mazingira pamoja na kudumisha amani duniani. Upendo katika matendo ni chemchemi ya faraja katika huduma ya afya, elimu, makazi na ulinzi kwa watoto. Upendo unachochea na kunogesha utamaduni, sayansi, michezo pamoja na ulinzi na tamaduni na mapokeo asilia. Upendo ni kikolezo cha haki msingi za binadamu. Shikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umasikini duniani. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 4 Septemba mwaka 2016 alimtangaza Mama Teresa wa Kalkuta kuwa mtakatifu kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya huruma ya Mungu kwa wafanyakazi wa huruma na wale wa kujitolea. Katika mahubiri yake alikazia umuhimu wa kutangaza na kushuhudia injili ya huruma na upendo wa Mungu. Waamini wawe ni mashuhuda wa huruma ya Mungu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Huruma iwe ni kikolezo na kielelezo cha sala na imani tendaje inayomwilishwa katika huduma na unyenyekevu. Waamini wanapaswa kuwa na ujasiri na kuthubutu kumwona na kumtambua Kristo Yesu kati ya watu wadogo, wanyonge na maskini. Wote hawa waoneshwe injili ya matumaini, huruma na upendo. Mama Teresa wa Kalkuta alisimama kidete kutangaza na kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Aliinama na kuwaganga maskini kwa mafuta ya faraja na divai ya matumaini. Akasimama kidete kulinda utu, heshima na haki zao msingi. Alikuwa ni sauti ya maskini na wanyonge duniani, kielelezo makini cha uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu kati ya maskini. Mama Teresa wa Kalkuta awe ni kielelezo cha upendo aminifu wa Mungu usiokuwa na ndoa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, itakumbukwa kwamba Mama Teresa wa Calcutta ni kielelezo na shuhuda wa huruma na upendo wa Mungu unaomwilishwa kwa wagonjwa, maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwani upendo kwa jirani ndicho kipimo ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya mwisho kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maskini ni kundi lisilopendwa na wengi. Kumbe hili ndilo kundi ambalo Mama Teresa wa Calcutta na waalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuonesha upendo wao kwao. Huu ni muhtasari wa kitabu ambacho kimeandikwa kwa heshima ya Mama Teresa wa Calcutta, tuwapende wasiopendeka. Mama Teresa wa Calcutta anasema ukoma na kifua kikuu ni magonjwa ambayo hayawezi kufua dafu kwa upweke hasi unaoweza kumfanya mwanadamu kuchungulia na hata wakati mwingine kuonja kaburi. Upweke ni chanzo cha mipasuko ya kijamii, ukosefu wa amani, vita na majanga yanayomwandama mwanadamu katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika dibaji ya kitabu hiki anakazia mambo yafuatayo: sala, upendo, huruma, familia na vijana. Anakumbusha kwamba kanisa katika maisha na utume wake linaendeleza kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu, na kwamba kuna maskini wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mama Teresa wa Calcutta anawahamasisha waamini kujichotea nguvu ya huruma na upendo wa Mungu kutoka katika kisima cha sala, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ili kuweza kumwilisha sala katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Sala iwawezeshe waamini kukutana na kuzungumza na Kristo Yesu, kuomba rehema na neema ili kuwa kweli ni watu wanaoweza kuthubutu kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani zao, kwa kuwaangalia wote kwa jicho la upendo linalopiaisha maisha ya watu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo ni fadhila inayomwezesha muamini kuwa kweli ni msamaria mwema kwa jirani yake anayeogerea katika shida na magumu ya maisha kiroho na kimwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, upendo wawezeshe waamini kuwa ni mashuhuda wa huruma inayoganga na kuponya madonda na majeraha ya maisha ya mwanadamu, ni ushuhuda wa faraja ya Mwenyezi Mungu kwa madonda ya binadamu. Yote haya yanawezekana ikiwa kama muamini amefungamanisha maisha yake na Kristo Yesu, tayari kushuhudia uwepo na ukaribu wa Mungu mwingi wa huruma na mapendo. Mama Teresa wa Kalkuta aliandika Matendo ya Huruma Kiroho na Kimwili katika maisha na utume wake, yakawa ni chachu ya utakatifu wa maisha. Kumbe ni jambo linalowezekana hata kwa waamini wengine kuiga mfano huu bora. Mama Teresa wa Kalkuta alionyesha karama na utajiri wa kimama, akawapokea na kuwahudumia watu wote pasi na ubaguzi. Alikuwa na jicho la pekee hasa kwa vijana waliokuwa wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi, baada ya familia zao kusambaratika kutokana na sababu mbalimbali. Bikira Maria ni mfano wa umama unaoguswa na mahangaiko ya wengine, tayari kuyajibu kwa njia ya huduma makini. Waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanahamasishwa kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya faraja ya Mungu kwa familia zao kwa njia ya sala. Familia inahitaji kusimikwa katika upendo, umoja na kufanya kazi kwa juhudi, bidii na maarifa. Kwa kutekeleza yote haya, familia zinakuwa ni zawadi kubwa inayoweza kutolewa kwa kanisa. Mama Teresa wa Kalkuta anawataka vijana wa kisasi kipya kwa namna ya pekee kujenga maisha na uwepo wao kwa kumzunguka Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu, mwamba thabiti na mwaminifu katika ahadi zake, hata kama mwanadamu atakengeuka na kuasi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wa kisasi kipya kukita maisha yao katika matumaini, na kama wasithubutu kutoa nafasi kwa wajanja wachache kupoka matumaini yao, bali waendelee kushikamana na kumpenda Mwenyezi Mungu, huku wakijenga madaraja yanayowaunganisha watu kwa kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa maskini na wahitaji zaidi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wawe na ujasiri wa kupambana na changamoto za maisha, daima wakiwa na malengo ya juu, pamoja na kuwashirikisha vijana wenzao fursa na mafanikio ya maisha. Vijana wa kizazi kipya warutubishe maisha yao kwa njia neno la Mungu, sakramenti za kanisa na sala, ili kuwa kweli na mashuhuda na vyombo vya upendo na huruma ya Mungu katika medani mbalimbali za maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kitivo cha Urieli ni cha tano kwa ukongwe katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza, kilichoanzishwa na mfalme Edward wa pili miaka 700 iliyopita, yani kunako mwaka 1326. Itakumbukwa kwamba chuo kikuu cha Oxford kilichoko nchini Uingereza ni mfumo wa elimu unaovijumuisha vyuo 39 vilivyoanzishwa na wafalme na taasisi 4 zilizoanzishwa na mashirika ya kidini au makanisa. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimu katika chuo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki zake msingi na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nuru ya upole na neema ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika ulimwengu huu kuangazia watu wa mataifa ilimwongoza Mtakatifu Yohane Henry Newman kupata amani katika kanisa Katoliki na kumpa nguvu kiasi kwamba aliweza kusema, Mungu ameniumba ili nimfanyie huduma fulani ya uhakika. Katika maisha yake marefu, Kardinali Newman alijisadaka bila ya kujibakiza katika huduma hii aliyokuwa ameitiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa kiakili, huduma ya kuhubiri na kufundisha, pamoja na huduma kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa maana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimungu, mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Ni mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake, na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Hivyo kwa namna ya pekee, Mtakatifu Yohane Newman, padri na mwalimu wa kanisa, akiwa ametambuliwa kuwa ni nuru angavu kwa kanisa katika hija ya maisha na utume wake, kupitia historia naweza sasa kuhesabiwa kwa haki kuwa ni miongoni mwa walimu wa kanisa na watakatifu walioandikwa katika kalenda ya jumla ya Kiroma. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya mama kanisa kumtangaza mwenye heri Yohane Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, kuwa mtakatifu, sasa aliamuru kwamba Mtakatifu Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, aandikwe kwenye kalenda ya jumla ya Kiroma, na kumbukumbu yake ya hiari itakuwa inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 9 Oktoba.

kushinda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa akili, huduma ya kuhubiri na kufundisha pamoja na huduma ya kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa amana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimu, Mungu mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Ni katika muktadha wa hija mahujaji kutoka katika kitivo cha Orieli kuja mjini Roma, huku wakifuata nyayo za Mtakatifu nyuma, ni kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 700 tangu kitivo hiki kilipotambuliwa rasmi na Mfalme Edward wa Pili. Jumaa tarehe 4 Septemba mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema bila shaka Orieli ina historia ndefu na yenye utukufu, ambayo kwa kawaida katika kipindi hiki chote imeshuhudia na kupitia mabadiliko mengi, matukio na hasa misukosuko. Hata hivyo, chuo hiki kimebaki imara katika utambulisho wake wa Kikristo, hivyo maadhimisho yenu ni fursa ya kusherehekea asili yake ya Kikatoliki kama chuo cha Bikira Maria. Hakika utambulisho huu ni muhimu sana katika kuifanya Orieli na kuendelea kupyaisha si taasisi ya kitaaluma pekee, bali jumuiya halisi ya imani na elimu katika maana yake ya kina kabisa. Kwa hiyo chuo kinaweza kutazama kwa kujiamini michango yake ya huko nyuma kama msingi imara na mwongozo kwa ajili ya jitihada zake za baadaye. Ni katika muktadha huu anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, Mtakatifu Henry Newman anasimama kama mfano bora wa msomi aliyeunganisha imani na akili katika maandishi na zaidi katika maisha yake kama ushuhuda hai wa imani tendaji, ushuhuda wa uhusiano binafsi na Mwenyezi Mungu, na kutumia elimu, ujuzi na maarifa yake makubwa kwa vitendo. Upeo wa kina wa vipengele hivi vyote viwili vya maisha yake ulitambuliwa alipotangazwa kuwa mwalimu wa kanisa zima na msimamizi mwenza wa utume wa elimu kwa kanisa. Hakika ni mpango wa kimungu kwamba hija yao ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo inafanyika wakati unaoendana na tukio lenye umuhimu mkubwa kwao na kwa kanisa Katoliki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema zaidi ya hayo, katika muktadha wa changamoto mamboleo, mawazo ya Mtakatifu nyuma ni kuhusu elimu yana umuhimu wa pekee. Anapendekeza malezi ya Kikristo yanayomjali mwanadamu kwa ukamilifu wake na kupima thamani ya elimu kwa kuzingatia utu wa binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika jitihada zao binafsi za kitaaluma, Baba Mtakatifu amechukua fursa hii kuwatia shime, kutafuta ukweli kwa ujasiri na kuendeleza mtazamo huu kamili kuhusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kazi yao inaweza kuwezesha kwa dhati kukutana moyo kwa moyo na ndugu zao, na hasa na Kristo Yesu, ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha liturujia neno la Mungu, Dominika 23 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda ya Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Amalfeta kusini mwa Italia, pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majiundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina neno la Mungu, ujenzi wa udogo wa kipadri katika huduma, pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimo katika kitivo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1910 huko Macedonia ya Kaskazini, tarehe 5 Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 4 Septemba mwaka 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Umoja wa Mataifa tarehe 17 Desemba 2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Calcutta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Katika mpango wa Papa Pio wa kumi, seminari za kanda zilionekana kuwa njia bora zaidi ya kuwainua mapadri vijana kiutamaduni na kiroho kwa kuwapa mafunzo ya kutosha na mwelekeo wa pamoja ili kukabiliana na kuenea kwa kile kilichoitwa usasa katika duru fulani za maisha na utume wa kanisa pamoja na malimwengu na itikadi za kisoshalisti miongoni mwa wananchi katika miaka hiyo. Na uzinduzi wake ukafanyika tarehe 7 Novemba kunako mwaka 1908. Wakati huo huo, seminari ya jimbo la Aversa ilizinduliwa rasmi tarehe 8 Septemba mwaka 1725, kukiwa na tukio rasmi la heshima la kuwahamishia wa seminari katika jengo jipya na kubwa lililojengwa kwa agizo la Kardinali Inigo Caracciolo, na kwa sasa wanafanya kumbukizi ya miaka 300 tangu kuanzishwa kwake. Ni katika muktadha huu wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda ya Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Molfetta kusini mwa Italia pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa, Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, ujenzi wa udugu wa kipadri katika huduma pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa wanajumuiya hawa amekazia safari ya malezi na majiundo yao huku wakikuza na kudumisha uhusiano na Kristo Yesu anayewaita kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na jirani zao kwa kukazia masomo, nidhamu na hatua mbalimbali za safari hii. Lakini jambo la msingi ni kwamba yote haya yanapaswa kujengwa juu ya uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu aliwaita akawateua mitume 12 ili wawe pamoja naye tayari kushiriki katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kumbe kila anayeitwa anapaswa kuimarisha ukweli wa wito wake, kwani aliwachagua wale aliowataka na wala hakuna hata mmoja kati ya maaskofu na mapadre ambaye alistahili, bali kwa sababu ya chaguo horo la Mwenyezi Mungu, kielelezo cha ahadi ya upendo wa bure ambao huwatangulia na kamwe hawakatishi tamaa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia majando kasisi hawa kwamba uwepo wao ni ishara ya matumaini kwa kanisa zima, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaita watu katika kila kipindi cha historia ya mwanadamu na kila mahali. Haya ndiyo maajabu ya Mwenyezi Mungu anayeendelea kunongoneza mioyoni mwa vijana wa kizazi kipya kuhusu uzuri wa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na kanisa lake. Kwa hakika wito unapata chimbuko lake katika moyo wa sala, licha ya kelele za ulimwengu ambazo wakati mwingine huziba masikio ili kukoleza majadiliano na Mwenyezi Mungu katika sala. Mwamini hana budi kujifunza kukaa pamoja naye. Mtumishi wa Mungu Don Tonino Bello, ambaye mchakato wake wa kutangazwa kuwa mwenye heri na hatimaye mtakatifu ulianzishwa kunako mwaka 2007 chini ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, yaani kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2013. Tarehe 25 Novemba mwaka 2021 akatangazwa kuwa ni mtumishi wa Mungu baada ya mama kanisa kutambua fadhila zake za kishujaa, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Huyo ni askofu wa maskini, mchungaji mwema na mtume wa haki na amani. Ni mfano bora wa kuigwa katika maisha na ushuhuda wake hadi mwisho wa maisha yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malezi na makuzi seminarini ni mambo muhimu sana, kwani hiki ni kipindi katika maisha cha kujifunza uwepo, kutambua mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kukubali kufinyangwa upya bila kutafuta njia ya mkato. Seminari lazima ipewe uzito wake unaostahili na kamwe isibezwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kusikia na hatimaye kuitikia wito ni safari ndefu na yenye changamoto zake. Kristo Yesu anawakusanya na kuwaweka pamoja mitume wake wenye haiba tofauti ili wapate kujifunza umoja wa kanisa, na kwamba kanisa si mali ya mtu binafsi, na kwamba umoja na ushirika kwa wale wanaotoka kanda ya Puglia ni ushuhuda unaoonekana wazi na unaopaswa kudumishwa watakapokuwa mapadri. Kuna mchungaji anayeweza kuwepo peke yake, wala mseminari hawezi kuwaza safari ya binafsi na Kristo Yesu, kwani ni lazima siku zote ahisi na kupata tajiriba ya uzuri wa upatanishi wa kanisa. Kumbe seminari, kabla hata ya kuwa mahali pa kupata ujuzi na maarifa, inapaswa kuwa ni shule ya hisia na uhusiano wa moyo, na walezi ni walimu wa kwanza wa ile hali ya kujali na udugu wa kibinadamu unaojidhihirisha katika uhusiano wa kweli wa kibinafsi na unaojengwa juu ya kweli na upendo. Mtu hawezi kuwa mlezi kwa kubahatisha tu. Kazi yao ni huduma nyeti sana ambayo wanajiandaa kikamilifu ili kuweza kuitekeleza kwa maarifa, uvumilivu na upendo.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema baada ya mitume kupanda juu mlimani iliwabidi kushuka ili hatimaye waweze kushiriki hali hii mpya ya maisha na ulimwengu. Waseminari wakisha kuwa mapadri wanaitwa kushuka kutoka milimani na kutumwa kwa watu wa nchi zao, kwa familia zinazohangaika kujikimu kimaisha, kwa vijana wanaofunga virago wakiwa na umri wa miaka 20 ili kutafuta fursa za ajira, kwa wazee walio peke yao, kwa waliotengwa na kwa wale waliopoteza maana ya maisha na uwepo wao. Mapadri wanaitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia uzuri wa imani na habari njema ya wokovu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1910 huko Macedonia ya Kaskazini, tarehe 5 Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 4 Septemba mwaka 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Umoja wa Mataifa tarehe 17 Desemba 2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Kalkuta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni mama aliyeonyesha huruma na upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Umaskini wa hali na kipato ni tishio kwa amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Umoja wa Mataifa unabainisha kwamba malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu kufikia mwaka 2030 ni mchakato wa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba inajizatiti katika kutokomeza umaskini, balaa, njaa na magonjwa duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wanapaswa kupatiwa elimu bora kwa kuhakikisha usawa wa kijinsia pamoja na uwezeshaji wa wanawake na wasichana wote. Jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama, nishati mbadala kwa gharama nafuu, pamoja na uwepo wa mipango bora ya miji na makazi ya watu ili kudumisha usalama na upatikanaji wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Jumuiya ya kimataifa haina budi kujifunga kibwebwe kulinda na kutunza mazingira pamoja na kudumisha amani duniani. Upendo katika matendo ni chemchemi ya faraja katika huduma ya afya, elimu, makazi na ulinzi kwa watoto. Upendo unachochea na kunogesha utamaduni, sayansi, michezo pamoja na ulinzi na tamaduni na mapokeo asilia. Upendo ni kikolezo cha haki msingi za binadamu. Mshikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umasikini duniani. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 4 Septemba mwaka 2016 alimtangaza Mama Teresa wa Kalkuta kuwa mtakatifu kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya huruma ya Mungu kwa wafanyakazi wa huruma na wale wa kujitolea. Katika mahubiri yake alikazia umuhimu wa kutangaza na kushuhudia injili ya huruma na upendo wa Mungu. Waamini wawe ni mashuhuda wa huruma ya Mungu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Huruma iwe ni kikolezo na kielelezo cha sala na imani tendaje inayomwilishwa katika huduma na unyenyekevu. Waamini wanapaswa kuwa na ujasiri na kuthubutu kumwona na kumtambua Kristo Yesu kati ya watu wadogo, wanyonge na maskini. Wote hawa waoneshwe injili ya matumaini, huruma na upendo. Mama Teresa wa Kalkuta alisimama kidete kutangaza na kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Aliinama na kuwaganga maskini kwa mafuta ya faraja na divai ya matumaini. Akasimama kidete kulinda utu, heshima na haki zao msingi. Alikuwa ni sauti ya maskini na wanyonge duniani, kielelezo makini cha uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu kati ya maskini. Mama Teresa wa Kalkuta awe ni kielelezo cha upendo aminifu wa Mungu usiokuwa na ndoana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Mama Teresa wa Kalkuta ni kielelezo na shuhuda wa huruma na upendo wa Mungu unaomwilishwa kwa wagonjwa, maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwani upendo kwa jirani ndicho kipimo ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya mwisho kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maskini ni kundi lisilopendwa na wengi. Kumbe hili ndilo kundi ambalo Mama Teresa wa Kalkuta na waalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuonesha upendo wao kwao. Huu ni muhtasari wa kitabu ambacho kimeandikwa kwa heshima ya Mama Teresa wa Kalkuta, tuwapende wasiopendeka. Mama Teresa wa Kalkuta anasema ukoma na kifua kikuu ni magonjwa ambayo hayawezi kufua dafu kwa upweke hasi unaoweza kumfanya mwanadamu kuchungulia na hata wakati mwingine kuonja kaburi. Upweke ni chanzo cha mipasuko ya kijamii, ukosefu wa amani, vita na majanga yanayomwandama mwanadamu katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika dibaji ya kitabu hiki anakazia mambo yafuatayo: sala, upendo, huruma, familia na vijana. Anakumbusha kwamba kanisa katika maisha na utume wake linaendeleza kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu, na kwamba kuna maskini wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mama Teresa wa Kalkuta anawahamasisha waamini kujishotea nguvu ya huruma na upendo wa Mungu kutoka katika kisima cha sala, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ili kuweza kumwilisha sala katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Sala iwawezeshe waamini kukutana na kuzungumza na Kristo Yesu, kuomba rehema na neema, ili kuwa kweli ni watu wanaoweza kuthubutu kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani zao, kwa kuwaangalia wote kwa jicho la upendo linalopiaisha maisha ya watu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo ni fadhila inayomwezesha muamini kuwa kweli ni msamaria mwema kwa jirani yake anayeogerea katika shida na magumu ya maisha kiroho na kimwili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, upendo wawezeshe waamini kuwa ni mashuhuda wa huruma inayoganga na kuponya madonda na majeraha ya maisha ya mwanadamu, ni ushuhuda wa faraja ya Mwenyezi Mungu kwa madonda ya binadamu. Yote haya yanawezekana ikiwa kama muamini amefungamanisha maisha yake na Kristo Yesu, tayari kushuhudia uwepo na ukaribu wa Mungu mwingi wa huruma na mapendo. Mama Teresa wa Kalkuta aliandika Matendo ya Huruma Kiroho na Kimwili katika maisha na utume wake, yakawa ni chachu ya utakatifu wa maisha. Kumbe ni jambo linalowezekana hata kwa waamini wengine kuiga mfano huu bora. Mama Teresa wa Kalkuta alionyesha karama na utajiri wa kimama, akawapokea na kuwahudumia watu wote pasi na ubaguzi. Alikuwa na jicho la pekee hasa kwa vijana waliokuwa wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi baada ya familia zao kusambaratika kutokana na sababu mbalimbali. Bikira Maria ni mfano wa umama unaoguswa na mahangaiko ya wengine, tayari kuyajibu kwa njia ya huduma makini. Waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanahamasishwa kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya faraja ya Mungu kwa familia zao kwa njia ya sala. Familia inahitaji kusimikwa katika upendo, umoja na kufanya kazi kwa juhudi, bidii na maarifa. Kwa kutekeleza yote haya, familia zinakuwa ni zawadi kubwa inayoweza kutolewa kwa kanisa. Mama Teresa wa Kalkuta na wataka vijana wa kisasi kipya kwa namna pekee kujenga maisha na uwepo wao kwa kumzunguka Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu, mwamba thabiti na mwaminifu katika ahadi zake hata kama mwanadamu atakengeuka na kuasi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wa kisasi kipya kukita maisha yao katika matumaini na kama wasithubutu kutoa nafasi kwa wajanja wachache kupoka matumaini yao, bali waendelee kushikamana na kumpenda Mwenyezi Mungu huku wakijenga madaraja yanayowaunganisha watu kwa kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa maskini na wahitaji zaidi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wawe na ujasiri wa kupambana na changamoto za maisha daima wakiwa na malengo ya juu, pamoja na kuwashirikisha vijana wenzao fursa na mafanikio ya maisha. Vijana wa kizazi kipya warutubishe maisha yao kwa njia neno la Mungu, sakramenti za kanisa na sala, ili kuwa kweli na mashuhuda na vyombo vya upendo na huruma ya Mungu katika medani mbalimbali za maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kitivo cha Urieli ni cha tano kwa ukongwe katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza, kilichoanzishwa na mfalme Edward wa pili miaka 700 iliyopita, yani kunako mwaka 1326. Itakumbukwa kwamba chuo kikuu cha Oxford kilichoko nchini Uingereza ni mfumo wa elimu unaovijumuisha vyuo 39 vilivyoanzishwa na wafalme na taasisi nne zilizoanzishwa na mashirika ya kidini au makanisa. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimu katika chuo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu, kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki zake msingi na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nuru ya upole na neema ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika ulimwengu huu kuangazia watu wa mataifa ilimwongoza Mtakatifu Yohane Henry Newman kupata amani katika kanisa Katoliki na kumpa nguvu kiasi kwamba aliweza kusema, Mungu ameniumba ili nimfanyie huduma fulani ya uhakika. Katika maisha yake marefu, Kardinali Newman alijisadaka bila ya kujibakiza katika huduma hii aliyokuwa ameitiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa kiakili, huduma ya kuhubiri na kufundisha, pamoja na huduma kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa maana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimungu, mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Ni mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake, na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Hivyo kwa namna ya pekee, Mtakatifu Yohane Newman, padri na mwalimu wa kanisa, akiwa ametambuliwa kuwa ni nuru angavu kwa kanisa katika hija ya maisha na utume wake, kupitia historia naweza sasa kuhesabiwa kwa haki kuwa ni miongoni mwa walimu wa kanisa na watakatifu walioandikwa katika kalenda ya jumla ya Kiroma. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya mama kanisa kumtangaza mwenye heri Yohane Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, kuwa mtakatifu, sasa aliamuru kwamba Mtakatifu Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, aandikwe kwenye kalenda ya jumla ya Kiroma, na kumbukumbu yake ya hiari itakuwa inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 9 Oktoba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa akili, huduma ya kuhubiri na kufundisha, pamoja na huduma ya kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa amana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimungu, mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake, na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Ni katika muktadha wa hija mahujaji kutoka katika kitivo cha Orieli kuja mjini Roma, huku wakifuata nyayo za mtakatifu nyuma, ni kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 700 tangu kitivo hiki kilipotambuliwa rasmi na Mfalme Edward wa Pili. Jumaa tarehe 4 Septemba mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, bila shaka Orieli ina historia ndefu na yenye utukufu, ambayo kwa kawaida katika kipindi hiki chote imeshuhudia na kupitia mabadiliko mengi, matukio na hasa misukosuko. Hata hivyo, chuo hiki kimebaki imara katika utambulisho wake wa Kikristo, hivyo maadhimisho yenu ni fursa ya kusherehekea asili yake ya Kikatoliki kama chuo cha Bikira Maria. Hakika utambulisho huu ni muhimu sana katika kuifanya Orieli na kuendelea kupyaisha si taasisi ya kitaaluma pekee, bali jumuiya halisi ya imani na elimu katika maana yake ya kina kabisa. Kwa hiyo chuo kinaweza kutazama kwa kujiamini michango yake ya huko nyuma kama msingi imara na mwongozo kwa ajili ya jitihada zake za baadaye. Ni katika muktadha huu anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, Mtakatifu Henry Newman anasimama kama mfano bora wa msomi aliyeunganisha imani na akili katika maandishi, na zaidi katika maisha yake kama ushuhuda hai wa imani tendaji, ushuhuda wa uhusiano binafsi na Mwenyezi Mungu, na kutumia elimu, ujuzi na maarifa yake makubwa kwa vitendo. Upeo wa kina wa vipengele hivi vyote viwili vya maisha yake ulitambuliwa alipotangazwa kuwa mwalimu wa kanisa zima na msimamizi mwenza wa utume wa elimu kwa kanisa. Hakika ni mpango wa kimungu kwamba hija yao ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo inafanyika wakati unaoendana na tukio lenye umuhimu mkubwa kwao na kwa kanisa Katoliki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema zaidi ya hayo, katika muktadha wa changamoto mamboleo, mawazo ya Mtakatifu nyuma ni kuhusu elimu yana umuhimu wa pekee. Anapendekeza malezi ya Kikristo yanayomjali mwanadamu kwa ukamilifu wake, na kupima thamani ya elimu kwa kuzingatia utu wa binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika jitihada zao binafsi za kitaaluma, Baba Mtakatifu amechukua fursa hii kuwatia shime, kutafuta ukweli kwa ujasiri na kuendeleza mtazamo huu kamili kuhusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kazi yao inaweza kuwezesha kwa dhati kukutana moyo kwa moyo na ndugu zao, na hasa na Kristo Yesu, ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha liturujia neno la Mungu, Dominika 23 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.